0: معلوم است نگاه بیره از کبسانه اگه آجا ما آگست دو چه داب کاسید کاسید که میاک شیلا جبرید
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun yami ten el dore aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
2: ane non er ki te je tab aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jila
3: ane non bilemon en besa kamurita aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
4: walu teta nelilo isi waneta serete
5: ila kila we ao anyue ane non tu mis colleagues on aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila shila jebe.